0: So Samson Kasumba wene besi ya gambira wa waka kumugambira wawe wene habankira kurole usigaire takwenda kumanya we.
1: Hello.
2: Hello.
1: Mm.
2: Kasim
1: Mwenda Mabali.
2: Mm. Urubwira neza umuna kutazara.
1: Eh mali.
2: Nawe cyenda na gune cyenda n'uzi.
1: Mm.
2: Kazara rana bana umukondo.
1: Eh.
2: Ngo isa kondo bwo kibagamba ni nyonzi yote.
1: No kwaza kondo mbe tuli na gamu tuwekere.
2: Eh.
3: Kiri kumenso ryo mugiga.
1: Ah.
2: Abana.
3: Mm.
2: Abana bona ngaba batiza kiyeya. Akerezi.
3: Mm.
2: Ek rokinu.
3: Mm.
2: Paul no mu woni.
3: Mm. Ah bwenge.
2: Ah. Aba bakondo.
3: Mm.
2: Ya kandi. Naba sai jabenda bakavandi nabete bazara.
3: Kandi ubwe no bano manyango kweri kwete shemiriye kuzara ari mukamushije.
2: Aha, uwa tugenda kusanga cyari umwana azairwe oya kamwendera umuhayiro ba muntu. Ah. Wa kuzarwa umwana akukurira mu famile. Neki sano kirora kushana kasimu baitu.
3: Turuku
2: haye kandi bakogereza bakukamwenda amukabana.
3: Turuku baza no kicigamba.
2: Ene kindi arova na wasaija abali kuvumanya chaheru wataho muji yo msaijoni.
3: Mm.
2: Ale kai sati na ale kan kofira ibu kwa kumanya nayo ndi ah to muhalimu kasimu na ukasimu na agarukwa handi omuawe hata bo mpaka bateko ko bajara abana bokuwo hirogo shakuma mukaza beyo kutwara ndobona kutwara. Yenu mbuhangira nubuhira kurubeira. Abanywanu banywanaga, banywanaga nomuri evyo. Mwanu wabu ya ijagaka kukungira. Iyo nubu mkitabu na utumereka mbuka. Kuchumensa na wana baraba zanu kubaraba. Kuchukulia na mawara abundu umututu mawana abu. Amawara kumiseja na atumibara. Ilina amakuru kabuli eki ya kuzeki. Kisiyaba hiru huku hiru.
3: Hmm.
2: So, kikiri kishaka mimo. Wakazi ya huu hanga kaba hanga. Jitu niko mtiri ukiramu.
3: Hmm.
2: Kukira. Ufere. Obeti weta. Nekahi. Itani. Ya mkaga beti niye baharaji.
3: Hmm.
2: Kikimansa bulibura vile. Omungkora etali hikire. Hmm. Abana abo. Kwa mkoti, DNA, ma specialisti, rura. Ati nkei mwani mugamba hevi.
3: Hmm.
2: Yoni kuparangu kukunungi mbini ukiramu.
3: Hmm.
2: Kutu nabandu wa pezi. Mwala mwini uheri.
3: Thank you.
1: Hello?
4: Hello.
1: Ego?
4: Wiki chinkwe ndo kuchaya ndo.
3: Hmm. Ni uo.
4: Mwana wa tabasa kujira musahi kwa nyama ugu ishata guje.
3: Nchivasika chitesh. Iwe noe mia nchivasika. Atuli ugu mkaza kamuguruka.
1: Ati.
3: Eminundi rukuchiro ugu inji. Omwana na aba ainesha gama nyinji. Zaba zirie jirasi munana. Kumushija na vini wejirasi nke itano. Uliini uisha.
1: Abanazo, hati, wakone wakivera, bakusera ise mwana. Tibakusera nyina mwana. Hati singa babaide ni basera nyina. Bakivere nyina. Singa, omukaza azaro mwana, nkabine bibaho manya azairo mwana ba muiba na ngogwa kaibo mwana wange so ne bakevera DNA eyenyina
3: abokuba nuwa akujunanize
1: abokuba nuwa bakusera buiro so omwana asobora ayabana DNA eyenyina neyeyise kionga obakuba nibenda kuzora ise bakebera abasaija singa baba bali bakazi babiri nibamukayanira ngo yali wange wa muiba hate nibo basobora kebera omukazi
3: mukazi runyegera no mukazi runyegera
1: kazi runyegero hello
4: hello
1: ego
4: kamira mani ngarukira ara abasaija ba sekesa ati omukazi tazara kitwekano omukazi wa kazara abantu ba 10 baba seje 10 bona baba bali baye aho tusaro tusaro kusebu musai go mukazi abantu ine 10 baba seje 10 hatu kandu kumurura ngundi wa basindiki hatu kandu kwa no musai kusera gwaki bona baye dene kinde kyo kuzara umwana na kuisana singora ija katweka iwo kaikara no mukazi no ikara no mujyaho umusayo gwagu kajya haiguru iyo mwana urali munda abakiga barakweta kukuririza wakuririza umwana arakuswa bito musayo munda gwagu tari gwawe
3: o eihuri dio nyini yok
4: na oba spamo
3: konka meza gali kukuza ekiri se kiri kukuza umwana na bali yo wabulijo
4: aha ati uragumora bya higuraho umwana urushushu urushorwawe bita musaye gutari bawo na yakura akura rakufa bita tari wawe
3: kanda
4: akasigo kenyine enkombe
3: ataba
4: rero yori ya wenyine wa mutiremo
3: ataba jungu nico bari kukeberera magufa
4: aha tibe kukeberera shaka kafero tero shobiona ati warugaye ngo araba rakebera magufa kafazi emyaka miliyoni ziye myaka bamaye ngo umuntu ogwaka ahangira ati arashwati bamumanye igufu rimaze miliyoni y'imyaka neno wamara imyaka 20
3: ahubwe
4: ubwo abana tucyaborora twandire wajya guno wawe bumaro wawe bamukwaka urire katene cyo gukora bamutware
3: kandi no yomba nibakwitwa No yombeno bakuzika.
1: Hello.
2: Oh.
1: Ego.
2: Ona himu blessing ukinda chakwaye.
3: Aisiwe.
2: Ayo bale mulonga ndakusima presenter ndakusima logo mzee kaza. Kandi kwetu chimba tela basiza mukatese aba kwenda kujya kevera mu ngaru. Igende tereza kevera mu kazi na kurora.
3: Ya kevera ri kumureba na mu buto.
2: Singa mu kazi abara manya bwina jine.
3: Akashango ri kumwetegereza.
2: Akashango ri kwetegereza mwana weye.
3: Mu mwebaza nakugurire cyenyanja na tamumunyo mwinji.
2: Mwazo rabasa kuteka dodo. Ateme bishaka.
3: Ejo nensta.
2: Jeneza wabara vikora kandi wabara wangu mkazi wale ya programe jajihulire nesimo tate ira kando jito wangu kutavili
3: kando kumumi hunami itaruku langu wale waweza kutera ya shuba ya habi hunamu ninjiro mkazi ya kutere mkukora
2: kando kumumi hunami kuunga wabana ni vinji mutukura batari vinji
3: of course
2: no kimwe kiretwa kusangwa inabana nka mushaje umunana ba bakusha umfabe wanyu batine bo kusha bunomo
3: beitu iwe turukure bango owanyu timugwa simbu owanyu timuba bashuma kunkano leba umubana bawo hari mu mwana atandikire kugwe simbu kandi tari mujigije kunkane kimanyaje ngu
2: niwe kikamba ubuzeri tabani nkumhabo Enkumi ibiri ikumi na ina. Na zahanyaje bakweta amarwa bakweta bukata bakucukura amafuta. Na kwatagana n'umuhanda bakwatagana nkamwe bakahe mirundi nk'ibiri n'ingesha. Hanyuma umukazi na umugambo witu ndi marara n'inamba ngo ni bucinda cyangwari. Naenda ngo umugambe n'uwari nyone ko kandi kunabire ko gese leo tactics yanjye kugira ngo na kwa hano mwara mwuru mjewo ndaruga kabari kani ndaruga hano mpefu
5: Ato mukazi pia agumara buli zezarabuza hanyuma yo mwana ni miezi mukaga ya muleta. Omwana kuna arugire yo ya kwa numusha baramweta Musa. Ato mwana ya mweta Musa. Ya mweta Musa omukaba kikurungwe ngono wito ngono naye hakana yanga. Naza irbaru na dilingana dokita ya mpe papa byo kushare nseche 12 13. Na byanti yo kumisha tuka 14 ashazira seke kali mwana ko tari wanje ndi kuri bako tari wanje n'umutima gukunye gu mwana ti wanje umwana ba muleti ya mutware ya gumona ya muleta aine myaka 8 umwana nechuzi ari umushumara samza kwaza bana ratera bana isubiru umwana ya umushuma hati jweri ubari mwana myaka 13 ningi 12 kwaka muzali ibiri 14 niho yazaza hata umwana kawo umushuma umwana no mu Rwanda aco namaju hati owifti hakabaga no libiwe owifti hakabaga nabarwanya
3: hati nevyevyo
5: umwana nyina no mugungu ngwanga katwara imize iyo wita abagungu niko tuba na agent wa wamuzire mbagungu muvake urira hari umushaka akwana aramweta muso umwana wa mweta muso habwe cyo tamwesira imbisuge blessing
3: kanda bwinji wa mwesirizi na ntaliho
5: ya wa mwesirizi na ntaliho yowe dare mu mwana ubwo atari muzigaba umwana ubwo na yanga
3: eh
5: ikindi kiranda umuzimanye yona kumwabiga mnare ba mungaro zanje nyonyenka ingaro zanje ndi kureba ibiganja nibibi kuko muntu buri mu bwana ti mukashana
3: a urumoro bajunuru w'umuzeyiro mu kazi urundo rubajunuru w'umuzeyiro mushije
5: atina bo muzero mushija niruha
3: lebo muri buryo
5: buryo ne yo muzero mushija amazima kasa pri mwikale muhereze bonka bana turaborora kandi wabora manyangu na wachi manyo kachehurira mu kabanye to gumara ti wawe fama mibyo yorore uri ndo usinje umukazi atakwita abakazi ninjye bwangora bari tabashija bamara kugegara bakatunga sente alito mushije kugira ngo wa mwana gabane muje ningasigira abandi
3: umukazi yakimana
5: umukazi ya kiraleta cyo umukazi ko kuza kwangana ukashanga ina bana kabatanu ko karangana no hagati ko akashatu abanda bakunagira
3: eh abandi nagira ati iwe mwana
5: we ati uri yari wa rafevaringa ngo mwana wanje
3: aha atogo mwerinde
5: ati kiraleta
3: na wagumana urete mpaka nagira mu mbagani
5: kiraleta ati nkati turabana bushanzu muka abamuze kamuze yakuzira na mama yakuzira ko macura gita nya 18 kuko kashanga njo kwara bashurura tarabakunda kimwe
3: eh ni kirije abakazi abo bene na manyi
5: ukore birundi ogire ngo bonda kure cyo kushanga uri atari kumukore birundi ari warakunda bunonga bubana musanzu imwe ataka abakunda kimwe amazi bicho nacho kiramba nyondi yo mugisho gisho muka ukora shanga baranaga inyima kaka tatarankunda kuka mama dadi uri mama yari ka dadi nana gamba ngo bundi nje tukwe ka ruko ka mama ni yanzi ukande batare favoringa kabani bari kirari twa
3: kande mishigisho twine ho buzo winji
5: na bwelo
3: ni bwelo
5: mu bwijo gwaje tiburatsa ati naza gukora DNA ati muherere usije ni ho rere rukunde kumokoka kafero cara bana bari ndashasha na para bakamuke mfuzi konka kibi kufo mwana otamugambirishe
3: banyine ni bo bari kubateganisa
0: allo
6: umuherere byaranga ufunje nabo Eti na alenda kuwasho wa purugu na umani bonde iye Mwereza wakazi na wacha Na tesi tulewe ya mwasi wana tuzali na wana kwa
3: Katali huu tu anjiri kukwa tesi mwiye
6: O anjiri wacha kukire kukisi na mwine yonga
3: Iweji huu mkazi wawo
6: Ndema huu
3: Hei Halo
7: Mereza kukayaga ufunjo
3: Tugambire yukoli kubihegu yu wawo
7: Ati ya Eti naanda pesa
3: Yaji kwaka.
8: Ati nanyi nitumbe ni ngani lakona humuka ndikuja ati atavo mbavo ni babasa ababa kusanaka anakafero ni babasa kuwa baburaza vile wa mutaya hiri so ichi ndi mwevare nasimena anka programu yangi
3: Omukazi wawo mutuye na watu atuteisiz.
8: Eh?
3: Omukazi simu na watu gambiri. Kwa rabe na vas.
8: Eh.
3: Atuabuli. Tuleke kuwa behera. Tusivireji.
9: Yeko.
3: Ebi turuku gambiri yonovi manyahu.
9: No
3: vi manyahu.
9: Ni vi manyahu ni vi manyahu ura. Ni anga kuma ni anga kutera kwa wa isi ni anga kurega.
3: Mbeno ati te tu gambiri.
9: Kukura ntukutea kwa mtaka. Kukura ba ati ya.

Sasa ya gaya sembeza nyweze kisima ngiato wa kiruziri nka. Kagadi kiwa liku mtu radio ready ya kurakuru na makamu nivya ladies and gentlemen. Atulidi zeboraboli yoko no yenda enkoko. Burano yende enkoko zo kugura kandi nungi muno. Enkoko ezima zile kugemwa enungi muno. Enungi muno. Iwe handike namba yesimu enu. Wakubeta bamoze kigongo. Okwende enkoko ezo kusivika. Enungi muno. Handike namba yesimu enu. 0783 88 0783 88 0 8

0: Omwisiki wa kitoro ganyiriye mbibe mpangu. Muganyira gambire wewe ukaba busungu.
1: Baby Joani we. Abali Joana.
0: Baitu Benson na James Kamutaka turukize kazina.
1: Baby Joani.
0: Benson na muhumuza Big James Muserengeri murayia muturukia kazina.
1: Joana.
0: Nyenda kule ira kali ya James na azina.
1: Abataka munyambe. Museru.
0: Enda kule ira kali ya James na azina.
2: Oko best barua microphone.
0: Best ya James.
2: Kwe. Best ya kunganagano kuguru kwe tokoro kwe.
0: Jemu. Aite wewe.
2: Aine kukwa liye sile bodogo mwana.
0: Ati ogo mwonjo we.
2: Yabatoro ni wabarogo. Mwana genzi rivoji.
0: Akabali toro.
2: Ei.
0: Gamo mwonjo ga yegere kutoro katabalizi. Akabatoro.
2: Kabatoro.
0: Hati alikira abana abatoro ni wachura.
2: Mwana hati.
0: Aja mwuzi kota kubazo Uganda. Abandi wajia Uganda. Biro bibiri. Hata kubazo rutoro. Hasa azinu jemusi okubeno bazo rutoro. Aje mwuzi misa ikairansiri kerenti waka janka. Toro.
2: Hati ni yabara mwini.
0: Toro. Izedi. Okay.
2: Atabe ize
0: mister.
2: Ize di hano mikro.
0: Omtoro James Olota baba. Oli ekseija. James alimwagawa seija moja. Achie kole ile tajumu wa itira ina James waya kutumire yo. Munda mukizo mseja mukuru wa kumweta Masanyu Tadeo. Masanyu Tadeo o Waimara alihaka kokora tonde kanyima. Habo kujunani wo musango go kuibe mbuzi. Polisi kumusera yaimare kuata nizene ya Kibale. Na ambiro ararua mseja mukuru Masanyu Tadeo. Baku mujunani musango go kuibe mbuzi atulirize. Masanyu Tadeo. Aibire mbuzi. Bumura murora mumugambire Masanyu Tadeo nti bamuwenja. So Masanyu Tadeo bimusingira amani mu ruhanga ba kumusera kumujunana musango go kwibe mbuzi. Masanyu Tadeo Waimara bintu bimusingira amani yagamba kanje kweyia. Ibe mbuzi bamukwata nayo. Ya iruka ya baleka baita abandi bamuhayireyo bagamba ogo mseja niwe director niwe tuikaire na umbulikimu bakumweta Masanyu Tadeo Waimara iba kumusera junano msango go kwibe mbuzi bakumujunano msango go kwibe mbuzi 91.7 FM. Banyo ni baitaba Emma Enterprises. Aba Emma Enterprises ba ine pikipiki ziko zirehe ziba kutunda. Kande ziri nungi muno. Na boi kiboraba ine pikipiki yawe ko zireho. Nungi tuunda. Ijaba jigule. Na yu wakuenda kugula pikipiki yeko zireho kande iri nungi. Ijogule pikipiki mwa Emma Enterprises. O ine pikipiki yawe ko zireho. Okuenda. Ogiba hereze ba kwe mwempiaka. Ijabu ija omwa Emma Enterprises. Atulirizi. Oba batere hanamba ze simu zino. Osobora kuba ine pikipiki yawe no gitunda, tere hanamba ze simu zino. Osobora kuba noenda kugura, tere hanamba ze simu zino. 0782 kinana neemu. Mkaga na mukaga. Atanu na muenda. 0782 kinana neemu. Mkaga na mukaga. Atanu na muenda. Ujakuba na ubaza na ba Emma Enterprises. 0782 kinana nemu mkaga na mkaga atanu na muenda ujakuba na ubaza na abakurabu aba Emma Enterprises Atuliris 91.7 FM Kulizile dali Nakadame bange nye Hii ona nsindikile message ya gambe Eduardi Masanyu Tadeo uo kugamba akuseru wa polisi kuba ibire mbuzi akunihiru wa kuba ali rutete Hii bagambira akunihiru wa kuba ali rutete Omukagadi So abarutete murarora ho Masanyu Tadeo umseja mutaito taito Webigambo bingi bingi Akunihiru wa kuba ali rutete polisi ya imara ni ya kibali bakumuserura Iba mjunano msango go kuibe mbuzi Anyway, ya sobra kuba na iruka ya balika. Sabula. Mbibe mpango inengo ma mister.

Kaleta KKS Radio kavumbeza mikutu jaja wazo tugenda bandi ni bahondera atulirize owaiti mayeite hey! Manyira boku sobara kugirira itima mugenzi wa wataine cha kukozere baitu norora mulikimu kiona cha kukora ni wa kugenda mumaiso hati na otuamuno muteka ye mparana baita kusingire juka sigara kusingire

0: mitima
1: ati singa ruhanga garuka kunu kweri hakuwa mumanyiro wilo wani buki ya sanka ikuma one zine dakika nsoka kugenda muiguru kurora chiche chiriyo nsoka kugiayo ni imbaza nawe nangambira ati sazi nusinga njija nawe munsi kweri biki vya kusanga biki vya kusanga male mitima yaba ntwe mitima yaba mitima huli rizana kazi na kanu wajwa ina.